mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă

și muncitoare, da? Muncim, lucrăm până la ora 5-6, după care odihna bine meritată pentru cei care s-au obosit. Noi aici în studio ne obosim într-o formă de 5

0: Mesajul bună dimineața din Florești, din Sănătău, ca să aveți o zi frumoasă. Neața Floreștiu!
1: Hei, hei, bună dimineața!
0: Edineț e cu noi, intrarea în orașul Edineț. Alexandru, foarte frumos, de mult n-am văzut inscripția asta, Edineț. Cred că din de când aveam vreo 14 ani, 15 ani, când jucam pentru școala sportivă din Telenești fotbal și echipa Telenești mergea până Edineț sau în alte raioane și jucam fotbal în divizia A junior.
1: Deși, apropo, Sania ne transmite o poză cu inscripția aia Edineț, da? El merge, de fapt, spre Ocnița.
0: Da?
1: Așa, așa a scris.
0: Spre Ocnița?
1: Așa, Edineț, Ocnița, câți kilometri sunt?
0: Iată, dacă am deschis de acea fotografie, este indicatorul. Până la Edineț înainte, 3 km, la stânga Briceni, 34, și la dreapta, dacă faci 36 de kilometri, până la Ocnița. Deci e nordul nordului.
1: Nordul

Cotroceni sau până la Oglința, parcă mi se părea mai mult atunci. Deci era un autobuz cu care mergeam noi cu echipa de fotbal, dar era un autobuz din ăsta galben și avea un

0: над вами так издевались? Для чего вы заходили
1: Era
0: вообще в этот автобус?
1: Era автобус школар și probabil ălea erau special pentru a nu depăși limita de viteză, ca так. Copiii să ajungă la școală în siguranță.
0: Хорошо, да? А в Единец, в Охницу вы зачем ехали из Селинеж?
1: Да, ți-am spus numai ce mai
0: Играть в футбол?
1: Da, era divizia A la fotbal și era divizia A Nord. Nu știu dacă mai este acum la federație, dar era divizia A Nord, divizia A Centru, Sud și Est. Deci la final de sezon se întâlneau campioanele pe fiecare regiune. Era, deci erau patru, da, respectiv se juca finala mică, finala mare și era campioana Moldovei la junior.
0: Ну, вы хоть не зря поехали, хоть не зря всю эту дорогу выдержали. Вы выиграли?

0: бывало, что ви проігрували, а бувало, що ви виігрували.
1: Значи, я цей мінте по времени ра інка екіпа Нистру Отач. Знаєш, само Отачу є нордул нордулей, май сус декат Охница. Și era echipa Nistru Otaci încă în divizia națională, acum nu mai este, cum așa cum mai era și Olimpia Bălți, Iskra Stal Râbnița și multe alte echipe. Respectiv, noi am pornit de la Telenești, să vezi acum, eu sunt în șorț, așa frumos. Ora 8 dimineața, sau 7.30, pentru că până la Ochnița aveam un pic de mers, până la Otaci. Deci porneam așa în șorț, în maiou, când am ajuns noi la stadionul din...
0: S-a terminat meciul.
1: Au plecat arbitrii. Când am ajuns la Otace, acolo era Lapoviță, Ninja, îți dai seama? Îți dai seama cum era situația, de parcă am ajuns într-o altă emisferă. Am jucat fotbal, ăia că sunt mai, că erau mai căliți atunci, așa, au câștigat meciul. Și a venit înapoi la soarele noastră din Telenești.
0: Pe drum 5-6 ore și...
1: 5-6 ore, da. Bravo. De-aia nu prea-mi place mie drumul lung cu mașina acum. Am avut traumă. Dar înainte de acest autobuz, ăsta galben, care și acum este, da, autobuz care școlar, era un autobuz, semăna cu, noi spuneam tot, utiug. Doamne, ăla era și mai.
0: Да вот такие истории с детства. Да, ты знаешь, получается, футболисты тоже чем-то жертвуют, да, если хотят играть в футбол. Не такой уж легкий вид спорта этот ваш футбол. Ну что, друзья, давайте на

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
6: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
8: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
9: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
10: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0764 4179.
11: Dance Leata.
10: Na recorde.

0: Бонар и Абрамцова.
1: Noi am revenit, bună dimineața pentru toată lumea care este deja pregătită pentru această zi de vineri cu miros de weekend, dar e un miros deja tot mai înțepător că urmează două zile bune. Dar ia să vă spun eu, prieteni, cum va fi vremea sâmbătă și duminică. O vreme

0: но вы прям потрудились с утра, молодцы, очень много комментариев. Вероника, Данилов пишет нам, будет меняться. А Сидя Винер, София Позитива Лато, мулчанес Вероника.
1: Adrian Gopja, să aveți o zi minunată. Să salută Vania cu Iulia și cu mine, așa, în particular. Mai jos, din Cricova, Victor Așe cu noi, bună dimineața. Ce văd aici?
0: Oh! Un Andrei Vladimirovich, un mesaj de bună dimineața. Доброе утро, мои хорошие! Всем хорошего дня и хорошего настроения. С вами Андрюха, ЦСК. Хорошо, Андрюха! Добро пожаловать!
1: А, тут despre fotbal, știi? Eu,
0: da?
1: Iată, eu probabil dacă am vorbit despre fotbal, nu cu nimic nu s-ar pupa piesa asta de la Justin Bieber, da? Dar e de pe vremea când eu mi-aduc aminte o echipă de fotbal din Sângerei. Era bucurie mare pentru că era din localitatea Drăgănești, Sângerei. Și s-a înființat o echipă de fotbal Veris Drăgănești. Și era cea mai aproape deplasare de la Telenești până la Sângerei. Foarte repede ajungeai, cu 60 de kilometri la oră era într-o oră acolo. Fericire mare.
0: Почему ты запомнил так хорошо все эти названия, команды и местностей? Все из-за этого автобуса, на котором вы так долго ездили. Мне кажется, Виктор, если честно, я не знала, что у тебя такие глубокие познания в молдавском футболе.
1: Păi
0: ты меня прям поражаешь теперь с каждым днем.
1: De vârsta mea și un pic mai mari și aveau treabă cu fotbalul, știu ce zic. Deci când mergeam la Bălți, la Bălți erau două stadioane. Eu nu știu, acum există în Bălți stadionul Locomotiv. Era Locomotiv lângă gara feroviară, acel stadion Olimpia Bălți. Echipa care juca în divizia A era un pic mai slabă, mereu pierdeau jocul cu cei din Telenești. Dar atunci când stadionul Locomotiv era ocupat, mergeam pe un stadion din Elizavetovka, de nu greșesc eu, și jucam acolo meciul. Dar, per general, așa o concluzie, deci din nordul țării, în divizia A unde jucam eu nord, băi, eram fiecare raion avea echipa de fotbal, top 3 echipe de fotbal după putere din nordul Republicii Moldova. Deci forță era Drochia, erau buni Drochia. Erau doi frați care jucau, doi frați așa aveau părul roșcat. Doi frați, mamă, mă, ce alergau ei, erau din Edineț. Deci Edinețul, Drochia și deja eram noi din Telenești. Mamă, deci ce Floreștiu era bun, apropo? Era bunișor Floreștiu. Și așa, un pic de emoție era și cu Glodeniu. În rest, adică ia, așa era situația. Forță, forță. Deci amintiri, nu știu de ce mi-a ieșit mie aceste mici istorioare, dar...
0: Ну, все началось с автобуса.
1: Да.
0: А дальше пошло-поехало, как говорят. Тем не менее, в нашем ТикТоке тоже достаточно комментариев собралось. Каждого приветствуем. Обязательно все ваши комментарии зачитаем. И вот с нами здоровается Роман Бабинчук. Доброе утро, банда. Салют.
1: Доброе утро, Роман.

0: Ciuleu zice: salut de la pompierii de la Huș.
1: Ah, bună dimineața! Dar așa un nume era mai special. Huș, neața! Hai să dăm blocul de publicitate și revenim cu alte comentarii după reclamă.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
3: Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Этим летом совсем неохота работать.
9: У нас есть решение.
8: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
9: Стоп, это еще не все.
8: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
10: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
11: Fanconi Riviera представляет 17 июля

0: 0818-0018-0018. Fanconi Riviera.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Țălănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, bună dimineața cei care abia s-au conectat alături de noi. Julenca, melodia asta îți aduce aminte de ceva? E un remix, Avicii. Ușor, ușor. Deci exact
2: de
1: așa.
2: De tinerețe, cred că.
1: Uite, are 15 ani de când a fost lansat.
2: Da, aia și zic,

0: Pentru că nu am văzut din start inscripția. Bună dimineața, ne zice și Igor, de data aceasta din Germania.
1: Vitea, v Belțac, Ciutării, Stadiona, Garatskoi, Lokomotiv, Pișevic e stadion școală futbola. Roman.
0: O, 4 stadiona?
1: Da.
0: Сколько стадионов в Кишиневе футбольных?
1: Ага. Adică crezi că eram pregătit de întrebarea asta ta?
0: Da. Ты всегда играешь в футбол два раза в неделю. Перерывом на зиму,

0: banca la care mă deservesc, aplicația e minunată, nu pot să zic nimic. Plus la toate se reînnoiește odată la ceva timp.
1: Super, super.
0: Așa că totul e perfect, da, nu prea te-am înțeles, dar am încercat, Victor, sincer, am încercat să
1: mă consolez.
0: Exact.
1: Bună dimineața pentru cei care s-au conectat cu noi, avem un scurt bloc de publicitate și horoscopul Iuliei în ultima intervenție.
2: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Протежează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: gravă, mai gălăgioasă și sună cam așa. Și să vină comentariile din Telegram.
1: O, решительный трек.

0: Nicu Bivol scrie: bună dimineața, se pare că aici suntem toți cam de aceeași vârstă, plus minus 35, o zi faină tuturor. La noi este liber Veronica Moșniagu, bună dimineața. Nürnberg prezent, o vinere frumoasă pentru toată lumea. Boris Chitsco, neața banda. Rita, dobre utra, bielțina sfiazi.
1: Foarte frumos. Есть также комментарий от Бориса. Бунать меня банда, Борис Кицко. Роман пишет.

0: Vania zice, Iulia astăzi este cam somnoroasă. Nu, prieteni, probabil e din cauza, așa te arată la cameră, de parcă nu ai dormit, dar e din cauza machiajului, probabil. Încă nu l-ai finalizat, probabil.
1: Probabil.
0: Imediat, Iulia o să demonstreze două minute că e...
1: Abilitățile.
0: Abilitățile de a se trezi expres, da?
1: Exact. Uite, scrie Artur Șoimu, bună dimineața, record! Salutare tuturor șoferilor din taxi 14-2-2-2 și piesa, da, e super bună!
0: Da, o forță de la noi pentru voi!
1: Apropo, despre piesa, scris și Crazy, e impresionat și el, a transmis chiar și un video în care se vede cum o ascultă și o, cumva o savurează.
0: Îmi place atunci când și vouă vă plac melodiile radio, dar vă anunțăm că urmează prima rundă de joc la ora 8:22. Până atunci, Tiesto în emisia Record.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție.

alții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Ашан гарантия. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50.

0: Европе на рекорде.
1: Această oră conține plasare de produs alături de noi de la 8 până la 9 dimineața, de luni până vineri. Este echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, au și serviciul Trade-in. Acum începe prima rundă de joc, identificăm ultimul finalist pentru această săptămână, care poate câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. 07860179. Jocul începe fix în momentul în care noi deschidem linia telefonică și ne auziți în telefon. Evitați cuvântul da, cuvântul nu și astfel puteți fi propulsați în finalul de la această oră.
2: Nu не упускайте эту возможность. Все, что нужно сделать, взять телефон в руки и дозвониться до нашего эфира. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, ребят.
1: Неața, cine e cu noi?
3: Angela.
1: Angela din Chișinău.
3: Este așa.
1: Ești de la Botanica?
2: Este așa, Buiucani. Angela.
1: De la Buiucani, pe Alba Iulia.
3: Mai exact din Dumbrava și vă ascult cu drag în fiecare dimineață.
1: Păi Dumbrava e Buiucani?
3: Comuna Chișinău. Am ieșit din Buiucani, am lăsat copilul la grădiniță pe Valeria.
1: Așa.
3: Vă ascultă cu drag.
1: Ia
3: și apropo, arăt pozele voastre, are 6 ani, da, și vă admiră.
2: Ce drăguț!
1: Foarte frumos! Tu
3: Arina, fica cea mare, astăzi revine de la tabără Cireșarii, îi transmit salutări. Soțului Andrei, transmit salutări. Noi foarte mult ținem și vă ascultăm în fiecare dimineață. Vă apreciem. Sunteți minunat.
2: Mulțumesc.
1: Ne-ai umplut de
3: Valeria,
1: complimente.
3: Îmi zice, arată-mi cum arată. O arăt pe Iulia și zice că e foarte frumoasă. O arăt pe Victor și zice, dar ei lucrează împreună.
1: Acum ai umplut de respect. Una e frumoasă, dar asta care e colegul Iuliei? Așa zice?
3: Apropo, am simțit lipsa Iuliei când a fost la mare.
2: Mulțumesc, doamne.
3: Am simțit lipsa la Andy când ați lipsit o săptămână. Am sunat și la postul de radio să întreb ce ați păsit, unde v-am pierdut.
1: Adică nu ai vrea să ne concediem?
3: Sigur că n-ar fi bine.
1: Dar știi că săptămâna viitoare Julenca pleacă iarăși în vacanță?
3: Asta e obrăznicie deja. Iulia.
1: Obrăznicie,
3: mă. Așa s-a odihnit, nu strică lumea.
2: Așa a spus și Victor. Așa a spus
3: cine
2: și Victor.
3: Cine va lucra?
2: Dar nu am încotro, nu, mă impun practic să plec la odihnă.
1: Da, este impus.
3: Eu horoscopul ascult regulat la leu. Și am nevoie de el zilnic, așa că te rog, te ții de serviciu.
1: Ia prin telefon va da horoscopul săptămâna când va lipsi.
2: Wow,
1: vrei
2: nu
1: așa?
2: Pot să cred.
3: Prin Viber, ok?
2: Da, prin WhatsApp, de ce nu? Avem toate posibilitățile. Ce frumos! Victor, cât e ora?
3: Оля, приветики, дорогая. Îmi scrie lumea că mă aude la radio.
1: Ce frumos! Dar să știe lumea
3: vă
1: că ești și finalistă.
3: Vă pup pe toți prietenii mei, sunt minunați, eu iubesc. Să aveți un weekend frumos. Vreau să spun că vara aceasta este minunată. Eu împlinesc 40 de ani.
1: Este bine! Un prag
3: care mă determină cumva să rezumez, știți? Și vreau să spun că totul este din noi vine, dinăuntru. Trebuie să fim pozitivi, să gândim bine, să ne înconjurăm cu oameni frumoși ca prietenii mei, Olea.
1: Dar nu pot spune nimic, adică ai vorbit, ai făcut un monolog frumos, e o tehnică bună de a câștiga jocul, ești finalistă, felicitări.
3: Mulțumesc, eu vă iubesc și vă pup, vă doresc weekend frumos tuturor.
1: Mersi foarte mult.
2: Te cuprindem, mulțumesc pentru apel, a fost ceva fenomenal.
1: Dar cum te înscriem în runda finală, după cum e patronimicul?
3: Angela de la Dumbrava, Angela Vasilina.
1: Angela Vasilina,
2: все, записали. Este. Спасибо большое за звоночек, спасибо
3: за все. Ребята, спасибо вам за все, держитесь, все будет хорошо, обняла, пока-пока.
2: Боже! Вот это я понимаю игра. Вот это сыграла. Сыграла красиво.
1: Но а luat-o tehnică bună. Wow. A luat.
2: Wow, нет
1: техника
2: слов.
1: De a vorbi singură, не спунând cuvintele interzise.
2: Вот знаешь, в такие моменты, в такие Ангела. Моменты я понимаю, почему я так сильно люблю свою работу. Вот за такие прекрасные звонки, вот от этих прекрасных людей, которые наполнены позитивом, добром, и сразу так становится тепло на душе. Спасибо большое за все комплименты, честно. Вот приятно, просто я растаяла, Спасибо.
1: Ваня скрие. Ați văzut cum se joacă jocul fără afirmații? Pur și simplu povestești o istorioară și ai câștigat. Da, bine, nouă ne plac așa istorioare. Forță, forță.
2: Но, согласись, Анжелу было очень сложно перебить. Очень сложно.
1: Да nici nu puteam, adică la ce complimente am primit, adică le ascult.
2: Tactica super.
1: Urechile îți cresc mari ca la elefant și vine o piesă bună, nouță în playlistul Radio Record. Audiție frumoasă. Mai jucăm o rundă.
2: Numai decât
1: am prins la putere.

0: Реклама.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vara

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mall Sale. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mall Sale или заказывай онлайн на e-shop mallsale.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mall Sale.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.

0: Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
6: Dance лето
3: на рекорде.

0: выходные вдвое лучше.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Рекорд Дэнс Лето.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: А у нас финал часа, это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто же получит приз от нашего партнера, от партнера этого часа. Этот час содержит рекламный контент, и все благодаря Макс Ауто. Прямо сейчас мы определим получателя денежек, того самого счастливчика, который выберет наше колесо фортуны. Если вы не знали, то вы тоже можете попасть в это колесо фортуны. Правда, уже со следующей недели, с понедельника по пятницу, мы вам даем такую возможность ежедневно получить свое место в финале. Кто-то сделал это на этой неделе, соответственно, у нас, если я не ошибаюсь, 6 финалистов сегодня.
2: Аздой.
1: Два?
2: Ну, аздой, Эдика,
1: да,
2: сегодня.
1: А за неделю? За неделю у нас сколько их? 6,
2: да,
1: мне кажется. 6 финалистов собралось.
2: Александру, Анджела, Милена, Андрей, Сергю и Влад. Toți sunt așa. De horoscopul vine la final de oră.
1: Da,
2: nu
1: m-am
2: uitat de horoscopul meu, adică.
1: Нет, это был маленький тизер.
2: Un cuvânt, nu zic. Știu că
1: это был маленький тизер. Люди должны настроиться. Вот сейчас все внимательно слушали, думали, что вот он, кульминационный момент, но сначала, знаешь, как в хорошем фильме, всегда сначала реклама. Поэтому сначала гороскоп.
2: Cei din zodia Berbec, trăiți o zi memorabilă în plan sentimental. Dacă sunteți într-o relație, este momentul perfect pentru o întâlnire fastuoasă. Cei din zodia Taur, atmosfera din familia voastră este plină de căldură, o zi minunată pentru cumpărături de obiecte de artă în casă. Gemenii reușesc să convingă pe oricine de orice, este o zi ideală pentru a da interviuri și a susține conferințe. Cei din zodia Rac, oportunitățile financiare vin spre voi, este o zi în care puteți decide să investiți în propria imagine publică. Leii sunt pur și simplu irezistibili, toată lumea dorește să fie în preajma voastră, în orice mediu pășiți voi. La Fecioare, vă bucurați de o mare pace interioară, este o zi excelentă pentru a crea artă în secret. Balanțele, prietenile voastre sunt o sursă de bucurie, sunteți sufletul petrecerii în cercul vostru social. La Scorpion, succesul profesional atinge un punct culminant, mențineți-vă standardele de excelență intacte. Iar la Săgetători, ziua este perfectă pentru a planifica o vacanță de lux. Relațiile cu profesorii sau mentorii voștri sunt excelente. Capricornii, ziua aduce rezolvări spectaculoase în privința unor bugete comune. Intuiția voastră financiară este dublată de noroc.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Automobile pentru orice gust și orice

0: фонд. На все важное деньги найдутся в СЕБО. До 400 тысяч леев. Заходи на seabo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. СЕБО.
1: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Fanconi Riviera представляет 17 июля

0: 0372-20-80-80. Fanconi Riviera.
1: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето. На рекорд.

0: У меня много сомнений, Виктор. Я переживаю, справлюсь ли я с твоими фразами.
1: Așa, hai să vedem cine e cu noi. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Iulia, nu retrăi, tot ați fie bine.
0: Da? Кто с нами? С кем я не должна бояться?
2: Dan îmi spune.
0: Dan, salut! De unde ne suni?
2: Din Chișinău.
1: Din Chișinău. Dan, ești pregătit să joci și cu Julienca?
2: Da.
0: Eu plec din studio, dar am nevoie de un sunet ca să știu că mă chemați înapoi, da? Că sunteți pregătiți.
2: Cum? Faci ca lupul.
1: Da?
0: Super, bine, super bine. Zuc, Dan,
1: pa, pa, pa,
0: pa, pa.
1: Iulia pleacă. Deci am 5 fraze, Dan, capitan de plai.
2: Da.
1: Și încerci...
2: Dar poți să dai muzica mai încet, rog.
1: Da, poftim, iată așa, e mai bine?
2: Da, e bine.
1: Putem face și așa, dacă vrei?
2: Da,
1: 5 fraze.
2: Da.
1: Iulia a plecat, le răspunzi în rimă.
2: Da.
1: Prima frază. De intru în beci la Nașu, acolo se întâmplă...
2: De intru în beci la Nașu, acolo
1: de
2: se
1: intru
2: întâmplă...
1: De intru în beci la Nașu, acolo se întâmplă...
2: Acolo se întâmplă...
1: De intru în beci la Nașu, acolo se întâmplă...
2: Acolo se întâmplă... Cașu!
1: Adică ăla de cașu, brânza aia așa,
2: da,
1: bună,
2: da,
1: de
2: vară.
1: Ok. 4. Da. Sau a doua, hai să fie așa. Unde calcă soția în casă, acolo miroase a...
2: Victor, te aud foarte rău, eu aud numai muzică în telefon.
1: Hai să-ți dau mai tare. Așa e mai bine?
2: Mi-am spus că la... Hai cum să începem.
1: Unde calcă soția în casă, acolo miroase a... Unde calcă soția în casă, acolo miroase a...
2: Masă, prima mi-a venit la fie.
1: A masă?
2: Nu, stai, acolo miroase a...
1: A? Unde calcă... Acolo miroase a frumoasă. Hai să fie așa. Cine știe, poate și Iulia gândește așa.
2: Da,
1: a treia, da? Soția se va simți destulă dacă va avea mai multă.
2: Soția se va simți destulă?
1: Dacă va avea mai multă.
2: Ură.
1: Cum?
2: Ură.
1: Cură?
2: Da.
1: Așa, l-a slăbit. A doua, sau a, nu, a patra frază. Soacra este ca un dar, dar poate ar veni...
2: Mai rar.
1: Bun, este. Și fraza numărul 5. Bărbatul la o supărare mică se gândește la altă...
2: O altă pisică.
1: La altă pisică. Bun, este. Au! Au! Este, gata, m-a auzit.
2: Da.
1: Au! Am strigat prea tare, da? Tare.
2: Da,
1: s-a auzit bine?
2: Da.
1: Bun.
0: S-a auzit foarte bine.
1: Super. Julienca, ești pregătită?
0: Я всегда готова. Дан, ну как, у нас есть шансы? Скажи, пожалуйста.
2: Ультим или доу посивил, да? Трим или трей, ну крет.
1: Julienca!
0: Мы сделаем все невозможное. Я готова, Виктор, озвучивай.
1: Прима фраза. Де интру ун беч ла нашу, аколо се întâmplă...
0: Кашу.
1: Да.
0: Кашу?
1: Да.
2: Да, вау.
1: Да, бине.
0: Deci asta e primul când care l-am luat кашу. Да, кашу. Еще был хаос, конечно, но это не в рифму. Ну,
1: да, următoarea фраза. Unde calcă soția în casă, acolo miroase a...
0: Hai încă o dată.
1: Unde calcă soția în casă, acolo miroase a...
0: A, nu știu, există așa cuvânt, tănase?
1: Cum?
0: Tănase. Ar fi un nume de bărbat?
1: Nu, e un nume de familie, de familie. Că a lucrat la Curtea Constituțională în Republica Moldova.
2: Da.
0: Hai, miroase a tănase.
1: Miroase a tănase. Ei, nu mai, miroase a frumoasă. Da.
0: Ce drăguț.
1: A treia frază. Soția se va simți destulă dacă va avea mai multă...
0: Căldură!
2: Apălent!
1: Zice Dan, mai multă cură.
0: Cură?
1: Da, slăbire, la slăbire.
0: Mai multă căldură.
1: 4. Soacra este ca un dar, dar poate ar veni...
0: Așa.
1: Hai că e ușoară asta. Soacra este ca un dar, dar poate ar veni... Soacra este ca un dar, dar poate ar veni...
0: Să dea cu var.
1: Dă-i cu var. Mai rar,
0: mai
1: zice,
0: rar.
1: Dar, dar poate ai venit mai rar.
0: Vezi că nu, nu...
2: Aici, toți speranța era de ăsta.
1: Da, da,
0: dar
1: da,
0: ai văzut, cașul a fost, cașul a fost cașul. La putere.
1: Nici hai nu că... v-ați așteptat la așa, la așa cașcaval.
0: Super, hai, hai să încercăm.
1: Și
0: hai să încercăm încă una.
1: Bărbatul la o supărare mică se gândește la altă...
0: Floreșică.
1: Zice pisică, Dan.
2: Dar suntem într-un gând.
0: Exact, suntem într-un
2: Iunea, la mine ascendentul în Fecioară. Și cred că o leacă ne-am potrivit.
0: Ne-am combinat, Dan. Simt.
1: Terciu ăla, cașa aia, ați făcut-o voi.
2: Cașa, rule.
1: Da, da, bun. Aveți scorul bun, mai bun ca la cel cu mine, Alexandru. Să ai o zi frumoasă, Dan. Pa, pa.
2: O zi frumoasă. Pa, pa,
0: pa, pa, pa. Mersi.
1: Bine, mă, bine.
0: Dar ce voce plăcută are Dan. O voce foarte plăcută. Dan, mulțumesc pentru
1: radio,
0: show.
1: E de la radio, cred că.
0: Zici? E un coleg?
1: Ai sigur că nu. Eram sigur, mai rar, dar poate ar veni mai rar. Era 100%.
0: Nu am soacră. Am soacră, stai puțin. Prosta,
1: ai noroc că a plecat înapoi acasă.
0: Și nu ne ascultă acum. Я хотел сказать просто, у нас, ну, теща и свекровь, два разных... ну, наименование, понимаешь?
1: Да, да, да. Română, soacra-i soacră.
0: Soacră, da,
1: și acum,
0: da, exact, asta am vrut să
1: zic.
0: Dar
1: cum se numesc cuscrile?
0: Cuscrile?
1: Da. Iată, mama ta și mama soțului, ele între ele ce?
0: Ele sunt svăty.
1: Cum?
0: Svăty.
1: Svăty?
0: Da.
1: Parcă e vreun unguient de la farmacie. Svăty. Mă doare în spate. Ia niște svăty, da.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyundai și Mezelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 100.

0: Ăsta e Bob Sinclair, Julenca.
1: Da.
0: E prima piesă care începe această rubrică de Caciu și Basta. Facem o trecere prin arhiva noastră, prin mapele noastre radio vechi, mai noi. Voi ne scrieți când să trecem și unde. Doamne, ce piese am găsit extraordinare. Vă mulțumim frumos pentru anii pe care îi scrieți voi.

0: și voi, cu mare drag ascultăm împreună. Rămâneți. Dance Radio.
1: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
8: Fanconi Riviera представляет.

Codreanu și lui Vitale Frunză. Spor la treabă, băieți! Forța! Așa, ce mesaj frumos, Dorel ne roagă și o piesă, ceva o piesă să punem, da. Dorel, ne scrii un an, da, sau o dată, te rog, ca să știi.

0: Reclamă.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.
4: Anul 2016, două piese pe care neapărat trebuie să le ascultăm. Deci în acel an, de cu 10 ani în urmă, la radio, în mapa noastră, da, din acei ani, pentru că au fost structurate toate frumos, erau următoarele melodii. Doamne, dar n-am auzit piesa asta, e un DJ turc care e foarte popular și acum e popular.

0: piese pe care le căutăm în mapele noastre. Publicitate.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.

care le-ați făcut, iar noi îl apreciem. Alături de voi, în această săptămână, Solonari Abramțova, vă mulțumim că sunteți alături de Văi Camper de Radio Record și până luni vă strigăm...

0: лучше.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. Noi.

0: Record News. Persoanele cu nevoi speciale care au primit prestații sociale și au fost contactați pentru a fi informați că trebuie să le restituie sunt îndemnați să nu o facă. Mesajul este transmis chiar de către ministra muncii, Natalia Plugaru. Aceasta a punctat că autoritățile vor monitoriza procesul, iar dacă vor fi identificate erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii prestațiilor sociale și familiile acestora. Recent, amintim, o mamă din capitală a relatat că a fost anunțată de autorități că trebuie să restituie aproape 60.000 de lei, după ce, timp de mai mulți ani, copilului său cu dizabilități severe i-ar fi fost achitată o pensie mai mare decât cea la care ar fi avut dreptul. În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă, prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Angajatorul va fi obligat să informeze persoana cu cel puțin 24 de ore înainte despre necesitatea de a se prezenta la muncă. Republica Moldova va avea în premieră un colegiu național al psihologilor, instituția care va supraveghea activitatea psihologilor și va stabili standardele profesionale și etice în domeniu. Ministerul Educației a anunțat lansarea oficială a procesului de constituire a noi instituții. Ministrul Dan Perciun a declarat că noua instituție va contribui la creșterea calității serviciilor psihologice și la sporirea încrederii cetățenilor în specialiștii din domeniu. Colegiul Național al Psihologilor va funcționa ca o organizație profesională autonomă și va avea sediu la Chișinău, precum și trei filiale teritoriale, Nord, Sud și Centru, declarația Ministerului Educației.
1: În același timp, legea va interzice apariția unor pseudopsihologi care prestează servicii având competență, specializare și capacitate profesională, dând societății în general, beneficiarilor și tuturor celor interesați de servicii de calitate.
0: Un element important al reformei este crearea Registrului Unic al Psihologilor, o bază de date publică în care vor fi incluși toți psihologii care activează în sectorul public, privat sau în regim de liberă practică. Moldovenii care pleacă în vacanță în Italia trebuie să fie atenți. Mâncarea de acasă, motiv de scandal pe plajele din Italia, astfel mai multe plaje și piscine private din această țară populară printre moldoveni le interzic turiștilor să consume mâncarea adusă de acasă pe șezlongurile și sub umbrelele închiriate. Măsura a strânit deja un val de nemulțumiri. Administratorii invocă motive de igienă, în timp ce turiștii spun că sunt obligați să cheltuie sume tot mai mari pentru mesele din incinta complexurilor. Disputa ar putea ajunge însă și în instanță. Asociațiile pentru protecția consumatorilor atrag atenția că plajele din Italia sunt concesiuni de stat, iar o interdicție totală privind mâncarea adusă din exterior ar putea încălca dreptul clienților atât timp cât aceștia respectă regulile de curățenie și bună conduită. Până la o clarificare juridică, controversa continuă să împartă turiștii și administratorii de plajă în plin sezon estival. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Blodeni, până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

through this. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 30 лет первое.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provans sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
0: Atunci când

0: 5 ani гарантия.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Fanconi Riviera представляет 17 iulie.

0: News.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național activități de informare și prevenire a incendiilor pe terenurile agricole în contextul campaniei de recoltare a cerealelor. Măsurile au drept scop reducerea riscului de izbucnire a incendiilor în perioada secerișului. Salvatorii au organizat o acțiune de informare în comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre regulile care trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor în landurile de cereale. Reprezentanții GSU-ului au explicat că principalele cauze ale incendiilor din această perioadă sunt utilizarea utilajelor agricole cu defecțiuni tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea resturilor vegetale și a miriștilor. Profesor și director din 76 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor efectua în perioada iulie-decembrie vizite de studiu România și Estonia pentru a prelua bune practici care vor fi implementate ulterior în școlile din care provin. Programul este axat pe schimbul de experiență și învățarea directă. Participanții vor asista la lecții, vor vizita laboratoare și centre educaționale, vor discuta cu profesori și directori și vor analiza modul în care sunt organizate instituțiile de învățământ, utilizarea tehnologiilor digitale și metodele prin care sunt create medii de învățare adaptată nevoilor elevilor. Dacă ești beat în Italia, ești expulzat în Republica Moldova. Un cetățean moldovean de 25 de ani urmează să fie expulzat din Italia, după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că toate documentele prezentate de acesta erau false și că bărbatul avea deja antecedente penale, precum și o decizie anterioară de expulzare. Tânărul a fost oprit în orașul San Dona di Piave, în timp ce conducea un automobil cu numere de matriculare străine pe centrul localității. În urma testării alcooscopice s-a constatat că alcoolemia șoferului depășea de peste 3 ori limita legală. Oamenii legii au devenit suspicios după ce acesta nu a putut spune cine este proprietarul automobilului, deși vehiculul era înmatriculat pe numele alte persoane. Verificările au scos la iveală că toate documentele prezentate polițiștilor erau false. Tânărul a fost arestat, iar Serviciul pentru Migrație din Italia a demarat procedurile necesare pentru expulzarea acestuia în Republica Moldova. Republica Moldova va avea în premieră un colegiu național al psihologilor, instituția care va supraveghea activitatea psihologilor și va stabili standardele profesionale și etice în domeniu. Ministerul Educației a anunțat lansarea oficială a procesului de constituire a noi instituții. Ministrul Dan Perciun a declarat că noua instituție va contribui la creșterea calității serviciilor psihologice și la sporirea încrederii cetățenilor în specialiștii din domeniu. Colegiul Național al Psihologilor va funcționa ca o organizație profesională autonomă și va avea sediul la Chișinău, precum și 3 filiale teritoriale, Nord, Sud și Centru, declarația Ministerului Educației.
2: În același timp, legea va interzice apariția unor pseudopsihologi care prestează servicii având competență, specializare și capacitate profesională, dând societății în general, beneficiarilor și tuturor celor interesați de servicii de calitate.
1: Un element important al reformei este crearea Registrului Unic al Psihologilor, o bază de date publică în care vor fi incluși toți psihologii care activează în sectorul public, privat sau în regim de liberă practică. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Glodeni până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liber.news.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyundai și Mezzelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: 30

0: покупки встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Fanconi Riviera представляет 17 июля

8.00-8.00 Фанкони Ривьера. Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 16 по 19 июля. Предварительно отваренные креветки 189 леев за килограмм. Медальон лосося 244 лея за килограмм. И свиная шея прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Фанкони Ривьера представляет 17 июля

0: выходные вдвое лучше.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: persoanele cu nevoi speciale care au primit prestații sociale și au fost contactați pentru a fi informați că trebuie să le restituie, sunt îndemnați să nu o facă. Mesajul este transmis chiar de către ministra muncii, Natalia Plugaru. Aceasta a punctat că autoritățile vor monitoriza procesul, iar dacă vor fi identificate erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii prestațiilor sociale și familiile acestora. Recent, amintim, o mamă din capitală a relatat că a fost anunțată de autorități că trebuie să restituie aproape 60.000 de lei, după ce, timp de mai mulți ani, copilului său cu dizabilități severe i-ar fi fost achitată o pensie mai mare decât cea la care ar fi avut dreptul. În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă, prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru. Este vorba despre contractele individuale de muncă cu 0 ore, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și propus pentru consultări publice. Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Angajatorul va fi obligat să informeze persoana cu cel puțin 24 de ore înainte despre necesitatea de a se prezenta la muncă. Republica Moldova va avea în premieră un colegiu național al psihologilor, instituția care va supraveghea activitatea psihologilor și va stabili standardele profesionale și etice în domeniu. Ministerul Educației a anunțat lansarea oficială a procesului de constituire a noi instituții. Ministrul Dan Perciun a declarat că noua instituție va contribui la creșterea calității serviciilor psihologice și la sporirea încrederii cetățenilor în specialiștii din domeniu. Colegiul Național al Psihologilor va funcționa ca o organizație profesională autonomă și va avea sediul la Chișinău, precum și trei filiale teritoriale, Nord, Sud și Centru, declarația Ministerului Educației.
1: În același timp, legea va interzice apariția unor pseudopsihologi care prestează servicii având competență, specializare și capacitate profesională, dând societății în general, beneficiarilor și tuturor celor interesați de servicii de calitate.
0: Un element important al reformei este crearea Registrului Unic al Psihologilor, o bază de date publică în care vor fi incluși toți psihologii care activează în sectorul public, privat sau în regim de liberă practică. Moldovenii care pleacă în vacanță în Italia trebuie să fie atenți. Mâncarea de acasă, motiv de scandal pe plajele din Italia, astfel mai multe plaje și piscine private din această țară populară printre moldoveni le interzic turiștilor să consume mâncarea adusă de acasă pe șezlongurile și sub umbrelele închiriate. Măsura a stârnit deja un val de nemulțumiri. Administratorii invocă motive de igienă, în timp ce turiștii spun că sunt obligați să cheltuie sume tot mai mari pentru mesele din incinta complexurilor. Disputa ar putea ajunge însă și în instanță. Asociațiile pentru protecția consumatorilor atrag atenția că plajele din Italia sunt concesiuni de stat, iar o interdicție totală privind mâncarea adusă din exterior ar putea încălca dreptul clienților atât timp cât aceștia respectă regulile de curățenie și bună conduită. Până la o clarificare juridică, controversia continuă să împartă turiștii și administratorii de plajă în plin sezon estival. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Blodeni, până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: 0728 800 800 800. Fanconi Riviera. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.

0: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Fanconi Riviera представляет.
4: Она танцует под шагом.
3: 17 июля. Впервые в Молдове. By India. Автор главного хита этого лета. Она танцует под шаде. Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето!
7: На рекорде.

0: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național activități de informare și prevenire a incendiilor pe terenurile agricole în contextul campaniei de recoltare a cerealelor. Măsurile au drept scop reducerea riscului de izbucnire a incendiilor în perioada secerișului. Salvatorii au organizat o acțiune de informare în comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde au discutat cu agricultorii, operatorii de tehnică agricolă și cetățenii despre regulile care trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor în landurile de cereale. Reprezentanții GSU-ului au explicat că principalele cauze ale incendiilor din această perioadă sunt utilizarea utilajelor agricole cu defecțiuni tehnice, scânteile produse de acestea, fumatul și folosirea focului deschis în apropierea culturilor agricole, precum și incendierea resturilor vegetale și a miriștilor. Profesor și director din 76 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor efectua în perioada iulie-decembrie vizite de studiu România și Estonia pentru a prelua bune practici care vor fi implementate ulterior în școlile din care provin. Programul este axat pe schimbul de experiență și învățarea directă. Participanții vor asista la lecții, vor vizita laboratoare și centre educaționale, vor discuta cu profesori și directori și vor analiza modul în care sunt organizate instituțiile de învățământ, utilizarea tehnologiilor digitale și metodele prin care sunt create medii de învățare adaptată nevoilor elevilor. Dacă ești beat în Italia, ești expulzat în Republica Moldova. Un cetățean moldovean de 25 de ani urmează să fie expulzat din Italia, după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că toate documentele prezentate de acesta erau false și că bărbatul avea deja antecedente penale, precum și o decizie anterioară de expulzare. Tânărul a fost oprit în orașul San Donà di Piave, în timp ce conducea un automobil cu numere de matriculare străine pe centrul localității. În urma testării alcooscopice s-a constatat că alcoolemia șoferului depășea de peste 3 ori limita legală. Oamenii legii au devenit suspicios după ce acesta nu a putut spune cine este proprietarul automobilului, deși vehiculul era înmatriculat pe numele alte persoane. Verificările au scos la iveală că toate documentele prezentate polițiștilor erau false. Tânărul a fost arestat, iar Serviciul pentru Migrație din Italia a demarat procedurile necesare pentru expulzarea acestuia în Republica Moldova. Republica Moldova va avea în premieră un colegiu național al psihologilor, instituția care va supraveghea activitatea psihologilor și va stabili standardele profesionale și etice în domeniu. Ministerul Educației a anunțat lansarea oficială a procesului de constituire a noi instituții. Ministrul Dan Perciun a declarat că noua instituție va contribui la creșterea calității serviciilor psihologice și la sporirea încrederii cetățenilor în specialiștii din domeniu. Colegiul Național al Psihologilor va funcționa ca o organizație profesională autonomă și va avea sediul la Chișinău, precum și 3 filiale teritoriale, Nord, Sud și Centru, declarația Ministerului Educației.
1: În același timp, legea va interzice apariția unor pseudopsihologi care prestează servicii având competență, specializare și capacitate profesională, dând societății în general, beneficiarilor și tuturor celor interesați de servicii de calitate.
0: Un element important al reformei este crearea Registrului Unic al Psihologilor, o bază de date publică în care vor fi incluși toți psihologii care activează în sectorul public, privat sau în regim de liberă practică. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Glodeni, până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liber.news.md.

8 0 8 0 8 0. Фанкони Ривьера. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara premiilor începe cu cardul pentru copii și adolescenți Mastercard Go Teens de la Moldincom Bank. Toată vara transformă fiecare plată într-o șansă de câștig. 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Goa Territory.
0: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: выходные вдвое лучше.
1: Метро. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Fetița de 7 ani din Republica Moldova, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, rămâne internată în stare critică la secția de terapie intensivă a spitalului din Salonic, potrivit presei elene. Copila a fost supusă la două intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Inițial, fetița a fost transportată la spitalul din micuța localitate Poligiros, iar ulterior a fost transferată la spitalul din Salonic. Minora a suferit mai multe traumatisme la nivelul toracului și o fractură de femur. După operații, medici au intubat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Amintim, pe 16 iulie, doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu autocisternă de regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Te-ai calificat la Olimpiadă? Ți-ai primit dolarii. Comitetul Internațional Olimpic a aprobat în premieră un grant de participare de 10.000 de dolari pentru fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice de vară și iarnă. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Maxim Potârniche. Astfel, primii beneficiari sunt participanții de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Printre ei se numără și sportivi moldoveni. Parlamentul menționează că pentru un sportiv fiecare formă de sprijin contează, iar performanța trebuie susținută, inclusiv financiară. Amintim că 5 sportivi din Republica Moldova au participat în perioada 6-22 februarie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Dacă ești beat în Italia, ești expulzat în Republica Moldova. Un cetățean moldovean de 25 de ani urmează să fie expulzat din Italia după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că toate documentele prezentate de acesta erau false și că bărbatul avea deja antecedente penale, precum și o decizie anterioară de expulzare. Tânărul a fost oprit în orașul Sandona di Piave în timp ce conducea un automobil cu numere de matriculare străine spre centrul localității. În urma testării alcooscopice s-a constatat că alcoolemia șoferului depășea de peste 3 ori limita legală. Oamenii legii au devenit suspicios după ce acesta nu a putut spune cine este proprietarul automobilului, deși vehiculul era înmatriculat pe numele alte persoane. Verificările au scos la iveală că toate documentele prezentate polițiștilor erau false. Tânărul a fost arestat, iar Serviciul pentru Migrație din Italia a demarat procedurile necesare pentru expulzarea acestuia în Republica Moldova. Cărți în loc de telefoane, Liviu Rebreanu în loc de TikTok. Elevii din municipiul Chișinău sunt invitați să participe la programul estival Click pe carte, ecran off, carte on, lansat de Primăria Chișinău prin Biblioteca HDO. Programul se desfășoară în perioada 15 iulie-31 august și este destinat elevilor din clasele 1-12. În cadrul inițiativei, cele 27 de filiale ale Bibliotecii HDO le vor pune la dispoziție participanților liste de lecturi adaptate fiecărei categorii de vârstă, precum și recomandări din literatura română și universală. Potrivit organizatorilor, scopul programului este de a încuraja pe copiii și adolescenți să înlocuiască o parte din timpul petrecut în fața telefoanelor, tabletelor sau calculatoarelor cu lectura. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Glodeni, până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
1: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din mai Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Fanconi Riviera представляет 17 июля

8.00-8.00-8.00 Фанкони Ривьера. Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде 0 760 4.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
4: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро-Зен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Fanconi Riviera представляет 17 iulie.

0: 0780-80-80. Fanconi Riviera.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Record Dance.

News. Casele femeii pentru supraviețuitoarele violenței și copiilor. Un serviciu de locuire tranzitorie pentru femeile supraviețuitoare ale violenței și copiilor este dezvoltat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, Casa Femeii completează rețeaua existentă de servicii și creează puntea dintre centrele de plasament și o viață independentă. În prezent, femeile care părăsesc o relație violentă pot beneficia de servicii specializate în centrele de plasament, unde primesc protecție, găzduire și asistență pentru o perioadă de până la 6 luni. Cu toate acestea, după expirarea perioadei de plasament, multe dintre ele continuă să se confrunte cu lipsa unei locuințe și a unui venit stabil. Fetița de 7 ani din Republica Moldova, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, rămâne internată în stare critică la secția de terapie intensivă a spitalului din Salonic, potrivit presei Elene. Copila a fost supusă la 2 intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Inițial, fetița a fost transportată la spitalul din micuța localitate Poligiros, iar ulterior a fost transferată la spitalul din Salonic. Minora a suferit mai multe traumatisme la nivelul toracului și o fractură de femur. După operații, medicii au intubat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Amintim, pe 16 iulie, 2 soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu autocisternă din regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Accesul la farmacii, mediul rural s-a îmbunătățit, dar provocările mai persistă. La aproape 2 ani de la lansarea programului Farmacii în satul tău, 135 de farmacii deschise cu sprijinul statului asigură accesul la medicamente, inclusiv compensate, și la dispozitive medicale pentru aproximativ 180.000 de locuitori din mediul rural. Cu toate acestea, autoritățile spun că extinderea serviciilor farmaceutice în sate rămâne o provocare. În Republica Moldova activează în prezent aproximativ 1.800 de farmacii, iar instituția își propune să continue dezvoltarea rețelei în localitățile rurale. Pentru a beneficia de sprijinul statului, farmaciile trebuie să deservească cel puțin 1.000 de locuitori și să utilizeze sistemul informațional destinat eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Și minoră, și fără acte, o minoră din orașul Căușeni a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus un automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit deciziei instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce Inspectoratul de Poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform datelor examinate în instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai, în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent, fără a deține însă permis de conducere. În cadrul ședinței de judecată, tânăra și-a recunoscut vina și a solicitat aplicarea sancțiunii minime prevăzute de lege. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici un urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci și Glodeni până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
10: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
11: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
12: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
14: Record Dance Radio.
15: Реклама на рекорде. 0-764-179.
16: Dance лето.
17: На рекорде.

0: Fetița de 7 ani din Republica Moldova, singura supraviețuitoare a gravului accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, rămâne internată în stare critică la secția de terapie intensivă a spitalului din Salonic, potrivit prese Elene. Copila a fost supusă la două intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Inițial, fetița a fost transportată la spitalul din micuța localitate Poligiros, iar ulterior a fost transferată la spitalul din Salonic. Minora a suferit mai multe traumatisme la nivelul toracului și o fractură de femur. După operații, medici au intubat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Amintim, pe 16 iulie, doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu autocisternă de regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Te-ai calificat la Olimpiadă? Ți-ai primit dolarii. Comitetul Internațional Olimpic a aprobat în premieră un grant de participare de 10.000 de dolari pentru fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice de vară și iarnă. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Maxim Potârniche. Astfel, primii beneficiari sunt participanții de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Printre ei se numără și sportivi moldoveni. Parlamentul menționează că pentru un sportiv fiecare formă de sprijin contează, iar performanța trebuie susținută, inclusiv financiară. Amintim că 5 sportivi din Republica Moldova au participat în perioada 6-22 februarie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Dacă ești beat în Italia, ești expulzat în Republica Moldova. Un cetățean moldovean de 25 de ani urmează să fie expulzat din Italia după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că toate documentele prezentate de acesta erau false și că bărbatul avea deja antecedente penale, precum și o decizie anterioară de expulzare. Tânărul a fost oprit în orașul Sandona di Piave în timp ce conducea un automobil cu numere de matriculare străine spre centrul localității. În urma testării alcooscopice s-a constatat că alcoolemia șoferului depășea de peste 3 ori limita legală. Oamenii legii au devenit suspicios după ce acesta nu a putut spune cine este proprietarul automobilului, deși vehiculul era înmatriculat pe numele alte persoane. Verificările au scos la iveală că toate documentele prezentate polițiștilor erau false. Tânărul a fost arestat, iar Serviciul pentru Migrație din Italia a demarat procedurile necesare pentru expulzarea acestuia în Republica Moldova. Cărți în loc de telefoane, Liviu Rebreanu în loc de TikTok. Elevii din municipiul Chișinău sunt invitați să participe la programul estival Click pe carte, ecran off, carte on, lansat de Primăria Chișinău prin Biblioteca HDO. Programul se desfășoară în perioada 15 iulie-31 august și este destinat elevilor din clasele 1-12. În cadrul inițiativei, cele 27 de filiale ale Bibliotecii HDO le vor pune la dispoziție participanților liste de lecturi adaptate fiecărei categorii de vârstă, precum și recomandări din literatura română și universală. Potrivit organizatorilor, scopul programului este de a încuraja pe copiii și adolescenți să înlocuiască o parte din timpul petrecut în fața telefoanelor, tabletelor sau calculatoarelor cu lectura. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Glodeni până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Acasă când mai трет.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
9: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
8: Fanconi Riviera представляет 17 июля

8 0 8 0 8 0. Фанкони Ривьера. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Chipauto.md вине cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
7: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
12: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
13: Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% на более 400 товаров для спальни. Одеяло, матрасы, подушки, покрывало и комплекты постельного белья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
14: Dance Лето.
0: На рекорде.

0: Plus. Casele femeii pentru supraviețuitoarele violenței și copiilor. Un serviciu de locuire tranzitorie pentru femeile supraviețuitoare ale violenței și copiilor este dezvoltat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, Casa Femeii completează rețeaua existentă de servicii și creează puntea dintre centrele de plasament și o viață independentă. În prezent, femeile care părăsesc o relație violentă pot beneficia de servicii specializate în centrele de plasament, unde primesc protecție, găzduire și asistență pentru o perioadă de până la 6 luni. Cu toate acestea, după expirarea perioadei de plasament, multe dintre ele continuă să se confrunte cu lipsa unei locuințe și a unui venit stabil. Fetița de 7 ani din Republica Moldova, singura supraviețuitoare a gravul accident rutier produs în regiunea Halkidiki din Grecia, rămâne internată în stare critică la secția de terapie intensivă a spitalului din Salonic, potrivit presei Elene. Copila a fost supusă la două intervenții chirurgicale de urgență efectuate de echipe de chirurgi, pediatri și ortopezi. Inițial, fetița a fost transportată la spitalul din micuța localitate Poligiros, iar ulterior a fost transferată la spitalul din Salonic. Minora a suferit mai multe traumatisme la nivelul toracului și o fractură de femur. După operații, medici au intubat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Amintim, pe 16 iulie, doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor de 6 luni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit violent cu autocisternă din regiunea Halkidiki, Grecia. Singura supraviețuitoare a familiei, fetița lor de 7 ani, a fost grav rănită. Accesul la farmacii, mediul rural s-a îmbunătățit, dar provocările mai persistă. La aproape 2 ani de la lansarea programului Farmacie în satul tău, 135 de farmacii deschise cu sprijinul statului asigură accesul la medicamente, inclusiv compensate, și la dispozitive medicale pentru aproximativ 180.000 de locuitori din mediul rural. Cu toate acestea, autoritățile spun că extinderea serviciilor farmaceutice în sate rămâne o provocare. În Republica Moldova activează în prezent aproximativ 1.800 de farmacii, iar instituția își propune să continue dezvoltarea rețelei în localitățile rurale. Pentru a beneficia de sprijinul statului, farmaciile trebuie să deservească cel puțin 1.000 de locuitori și să utilizeze sistemul informațional destinat eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Și minoră și fără acte, o minoră din orașul Căușene a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a condus un automobil fără a deține permis de conducere. Hotărârea a fost pronunțată de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit deciziei instanței, cazul a ajuns în fața magistraților după ce Inspectoratul de Poliție Căușeni a întocmit un proces verbal contravențional. Conform datelor examinate în instanță, incidentul s-a produs în noaptea de 15 mai, în jurul orei 23:18, când minora ar fi condus un automobil de model Hyundai Accent fără a deține însă permis de conducere. În cadrul ședinței de judecată, tânăra și-a recunoscut vina și a solicitat aplicarea sancțiunii minime prevăzute de lege. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici un urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci, Glodeni, până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
5: Atunci

0: 5 ani garanție.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTin от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTin в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Ce mașină? De unde o ai?
7: De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето. На рекорде.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
7: Goa Territory.
8: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance Leta.

0: Record News.
1: Un angajat al Ministerului de Interne s-ar fi rănit cu arma din dotare. Informația a fost confirmată pentru presa din Moldova de către reprezentanții instituției medicale. Persoana are o plagă la genunchi efectuată cu arma de foc. Aceasta urmează să fie transportată la Institutul de Medicină Urgentă, conform surse citate. Funcționarul ar fi încercat să convingă personalul medical să prelucreze rana și să nu anunțe oamenii legii. Totuși, poliția a fost anunțată, ancheta continuă. Plata facturilor pentru serviciile comunale prin Poșta Moldovei se scumpește. Locuitorii din Chișinău care își achită facturile pentru serviciile locativ-comunale prin intermediul Poșta Moldovei vor plăti un comision de 4,50 lei pentru fiecare chitanță. Anunțul a fost făcut de întreprinderea municipală Infocom, care informează că noua taxă se aplică din 1 iulie. Potrivit unei informări transmise locatarilor, comisionul de 4,50 lei per chitanță va fi perceput direct de la plătitor-consumator. În document se precizează că pentru serviciile precum deservirea blocului locativ, de servirea echipamentului tehnic, transportarea deșeurilor, întreținerea lifturilor și alte servicii incluse în chitanțele gestionarilor și prestatorilor, acest comision nu va mai fi reținut de la gestionar în favoarea Poștei Moldovei, ci va fi achitat de consumator. Accesul la farmacii în mediul rural s-a îmbunătățit, dar provocările mai persistă. La aproape 2 ani de la lansarea programului Farmacie în satul tău, 135 de farmacii deschise cu sprijinul statului asigură accesul la medicamente, inclusiv compensate, și la dispozitive medicale pentru aproximativ 180.000 de locuitori din mediul rural. Cu toate acestea, autoritățile spun că extinderea serviciilor farmaceutice în sate rămâne o provocare. În Republica Moldova activează în prezent aproximativ 1.800 de farmacii, iar instituția își propune să continue dezvoltarea rețelei în localitățile rurale. Pentru a beneficia de sprijinul statului, farmaciile trebuie să deservească cel puțin 1.000 de locuitori și să utilizeze sistemul informațional destinat eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Consumul de energie pentru aer condiționat în Europa crește rapid, iar Republica Moldova ocupă locul al doilea în ritmul de creștere. Pe bătrânul continent, căldura din ultimii ani schimbă rapid modurile de consum al energiei în Europa. Potrivit unei analize internaționale bazate pe datele Eurostat, consumul de energie pentru răcirea locuințelor și clădirilor a crescut brusc în majoritatea țărilor europene în perioada 2018-2024, pe fondul verilor tot mai fierbinți și al extinderii utilizării aparatelor de aer condiționat. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, consumul de energie electrică pentru răcire a crescut cu 99% în doar 6 ani. Totuși, diferențele între țări sunt mari. Astfel, pe primul loc, după consumul de energie pentru aer condiționat în Europa, îl ocupă Austria. Pe poziția 2 se află Republica Moldova. Meteo în continuare, astăzi vremea îți face cu ochiul, soare generos, cer jucăuș și nici o urmă de ploaie. Ai până la 30 de grade la Chișinău și în centrul Moldovei, 31 la Cahul și la Vulcănești în sud, iar în nord la Bălci și Glodeni până la 29 de grade Celsius. Cer variabil și o zi numai bună de savurat. Și nu uita, dacă azi te plângi că e prea cald, peste câteva luni o să spui că îți lipsește. Datele meteo sunt furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mall Sale. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mall Sale или заказывай онлайн на e-shop mallsale.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mall Sale.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 Adjetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 Adjetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос Аджетур.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Ha-ha!

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
5: Peste 100 de машин импорт toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferte este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab?
5: Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
6: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locuri. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
8: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
8: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și până.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

Why you don't wanna be alone? Babe, I'm a man, it's me and

Negative is recommended. Negative.

Positive.